0: Gesa negesa lo.
1: Gesa negesa aru proveza.
0: Eh.
1: Wakire manene.
0: Wakire biambiole.
1: Biambiole tata na vrata yo kuru abue gesa.
0: Ay gesa anto tu erre tento kanyegete.
1: Yo na libu ya manene ya saye numu yo akire tu ayomira na anda asembe oli tukuli ale raneli geni.
0: Na kia abu machoro.
1: Choro ya itombi yere wa tigaliente kwa noma yete makweli ya talikubura marweli ya talikubura
0: ee wano
1: wano na ina vene sili nafatu watu nge tuwe kwa vuna intumu anyabanda
0: wano wikato menye
1: nakuli wabere batatu inga maya kutumachi ingora kia na igwa pingu wa ropa simekanya ange simba ne ya kenyanya na igwa magosol namba kia andere ya mawere pati ingi ya muna atabuka igero matalimo yaswa Tulalitu wa matire kuru liri saalita kwa kaswa ene tata mbaka mwane katoka ndete koke ya soto kukwalite buja na kuulia ogero gante vi chose bu ntabo chose umbuya tiri imba nita yu no yu wakuru ka mocho koro bu umocha nita yu no yu wakuru ka ngafini sangaji mocho koro nyamisa anginesi muruave ekore nene ekore renke mama tumato nerere ni nyakundu kuru nyakungu nita yu no yu wakuru ka chobu otieno Tebino yo bakoroka narukwa nokurukundu subayi principle ne yechimena usubati narukwa nokubenga okunyasimbalya namate bilangwa nirani ontegi mauti etu atsinyavi no mwali mwapeti ne oichikurwa bwenogu zike bosi akai balende ngira nente be chingora gaki mwaka nali twasikaina kama kurungumba igabo gacheri okurukuge tonto onyako Akiya kachuchu kama choru gaita nitengwa mwako ina arara mwiso ndiga Andu na watu alenge kwa mwega kange kaja kante wichuko kukundu kuruwe kesa rakime chuchu mkwani Raji kwa mkwani na hivu yetu mwiso ndengwa mwako yu raji Na hatu mira ngaro uchi mwako yu yetu ntu nyako
0: Alright
1: Endu na haka ikama choru ya ito ngumbu wa ika mwangina nari tokoro kolengo mwenyakita ali tokoro kana ya turusira Kabera ongo toko ya niguli itukuli ya lera Mere na hatu mira ngora kaki provesa
0: Alright.
1: Aga ni ya banda ba si bimuno mwa kanalu to kuro ene le manuka ner male ko ni mule na maga ni ruku ena kuwa bwangu. Awe ko no mo ngina nalu to kuro ka tei sike bu. Man na ra ta edu kwa ni sime kanyanga tiara mo kwa ni obukire. E mo kwa ni oke.
2: Aro.
0: E mbiole. Na kio kuro kwa.
2: Abe ya zo sitora.
0: Eh?
2: Abe ya zo sitora.
0: Ya pone ke sa to Rusia.
2: Kwani lazimeka kanyanga?
0: Eh bana.
2: Mama safi.
0: All right.
2: Abra geredi.
0: Na bara geredi buya.
2: Eh.
0: Kai da dange ka ko eto kalia.
2: Kanyanga soda.
0: Eh soda bunge.
1: Braveza.
0: Eh mwana winomu ya na mwanje.
1: Ajeje to ajeje ko asime kanyanga lira sire tu murumu abo isaya mubonji.
0: Eh.
1: Ano lende sime kanyanga nande na mama saibu na wate nkore ndabuwa na bato kene timu ya lende vono na bambu inyole tu lende ndere vono ayo tema na kikia ndabu kwani
0: Okay
1: Mbi ya mono na kwa na giradi isi manyanya neta ambia ni kisirani kia kaka
0: Mbi ya mono
1: Zati la uga akio mwela vio mintu nsali mwkiwa lega chuchu na kamocho
0: Asante sana asante sana Mano ineke na wate ba mwanto nyo mwanto naro wate nkore ndabu se Kuna kuna kukina ma Sime kanyanga Na njira itale katepa nga pana Professor Sita yoko gena Yoko wa iroko gena Gire teganchi nga ete nko Kate unga wana tuyo siba machu manyoso kuchiao Kumbe mama safi uchiro uchimunu kuwetuwa Nikali kumye kuchimunu kabisa kabisa Kumye kuchire kaibire Lia ya kule Kali yango kukienye chitata Sime kai can't wait to come back Walai njina mama safi Hagen Rogesin wa

0: Alright, wanama tigarari kera ngore simi yomo ya ryogi gaiga alafu tumayo suwa sinsingi ya yogo sabana kia mga ambibu wa kira wiyari watu
1: ewe hile wiyar ewa ukwana na Joseph Atachuti chirani Oscar Pongo Linde Transformer kuruwa iga meno sota sumu ibiraniyari ono iwa tubu watu mwishimi waga meno sota wano tuwe
0: Tu wewe toki biya kabisa na muragiri biya kabisa mpaka chikira ment.
1: Eh. Ewa tima itu sengu kwa mwege tera tiriga kwa mpima taraja ngaite na wewe ndio jomo mpima na kuyan.
0: Une wewe rata.
1: Na mwa kwa chinsaga no chire manuare kuneni isosa no rire. Orang kaya tengah neura cawe kerja tak gitu, onye kau ni mau kau muka sukuma buka iya, ini bana, agan sudah muka aku cakap kita iya, antuk kita iya, tolonglah, ini biar tonyo kuliah.
0: Iya, ini ngomong kau dimana biar kan ini.
1: Kamu nyinyere.
0: Mau kerja entah kerja ni kerja tuh kak.
1: Kiriara gani na watu wako mwana wanyene chiambaga iyo ntubiyonsi iyo kiriara gani biye biya biribira change umo vena waere ndika kucha igate mumutanda na wakeo
0: biya kabisa
1: ee itanga ni kabisa nta ya kota ya wambu ya ase ngencho yoko beko morobili yoyo oge sagesa at least ingoto konyo rende na intu kwa kwa na mangana apere yunga mbu ya ndae toko tabiye timu yungi makuwa chumura nga you guys are doing awesome job
0: thank you
1: kia ngoto nyole na intu liba kalende tuwa sugeri ya bami intu tuwa ire ngora chiasa bami intu andende ya gara tuwa manya mangana andu tariko manya kuruwa ase Kenya bose usige ito kwa chumura yunga mbu ya mwana asing intu platform wega andirende nta etekoira kinga kechiga na monoke gima nta bie abantu si piba sugutekera tinyo ati bagiya yoko atabinga mbya monoko ruwali mate nyaramba suguta asenge njo yoko mbwate sibambwate sya soko ya sokoro ya necha mishobwe nyamwega yonta etekoira kinga kechimba tabinga committee ri arenga ro bantu bonse banyango so bantu banya cheki bantu barwetu ko nyari baryonsi pina kinsa machonsi na wali ya wanto wansi kinyuruki ya ganyi ramba suuta mbata mngambi ya muna singe ncho mba mbu hati seti sana na wali go tuwa watu musasutu ulikurukunga fadhairi kiabuko kwe tago parish na wata so meti misingi ya sana ne kanseli ya suuta Catholic Church ikonga wanto wansi kwa chumura ntaitu kwa tengambi ya muna mundu muyo ndiwa chef thank you so much nere na wale nda ajitali singi juhutu wa krisha no mwaka nilio mache matumba ajitali ya wangile ni tatiku wa tengambi ya mono I really appreciate ya singi nchu yo kumbwati suma mbose kia ranka enyo sukuru ya ale andire nde chinga kichu kwa wande mbaro na waruba kulela muna tuwa kulela chinga kichu nda itembata ya vya ngore ya nene sana kero ninche mambi naye wonga ikarutubwa tali bagali ya na butoko nya kolera na byayo wonga tante beba mtoko si tu si bamwa bo engora nene sana na monoke ma singa kichi siasa ya so ira kego tiga bantu babe maiso sana na monoke menjera ba kwando wa matanga kera matanga mangi twarori abo sareka asenge njo ya siasa yo chaime iwonga ngeni kalichi ya bantu na mwono kikima asinga kichiga karama wacho oru mwondo kutenera matanga be very careful igyo mwondo ulio ranyara kwa control ya bantu na ande tiga na mwono chinga kimune chiga tiga ekanisa ili bagali na mwono asingi njiyo kura eme yega mune higa ya matanga so tatitu wafo udiye winte vinge mwondo utaketa kukora siyasa ya tiga aligiri tukuli ali ngao na ane nito kwenye wanga ato uwa afekti balitu waji kwa ya ngora iwa gabali kule na antuwa nyoranga liba katuwa liko wale mi lakini tuwa nyoranga na liba tuwa komente mejande mene mwono asiji family mnechu kiara sometimes yuko nyorole nga tuwa end up utagora na nevi nito vilibu ya vigo tumeka sama tanga virogo chimesa chia nyaraka wachiku salika vose sometimes sama ntukua nyoranga baguandi mwenche nda sababa ntuwa minto tigawa nama tuwa la maskani ya mwono kema mtuwa nyore nga ina renga kiyo mwaelio tuwa kera maremu kwa heli wonga tika toma mama sikani ya mane mono na mono kima for the sake of the family ituwa nchikuwa ya ngwa tika tuwa tema kubasika na andirindo teme otuara lende enchi lindi.

0: nga kechi ga chime chando ere menene korwa ase e kenyoro keri kenye li kenye saburo keseni ne kiramba utigi asagasire na koriro ka wecha koligia obota tibonde obwao
1: Omosacha yo muniga ichane tegoro yo musacha okweruka omwana community policing kurusio mwana ase skuru na kumoira sangao na kumobisa ayankuru ase chinsamo chumura nyamondo south mugirango kisi county
2: Zacho iwe na mwigo ete kuruwa seke nyore kikio murasa uti mogirango ya mondo Niga ichane tena po igo kukumia ase ngenjo yomo sacha yomo yu kweru ka community policy ni abo kurusio mwano ye skuru Uyio reformu kiria akaboko mwira akamovisa bo kuria Usacha yoyo niga abo kuligio mwano ya kerama nyete ngochire skuru Kulenda kerachiko ile fisi ya skuru akanyorangu mwano ita iyo Ne kerabo waka chiripoti chinyinge na koveka chio pia sechi police station Niga achako nyorangu mwano yu wate iluwa sema ya bo kuria Kurenda akaba uko tebasobe sere akaba uko ila na kuchaga ikanka. Nekero tato mwababu uko mkoba pake skuru. Nekero mwalimu wako mwoli analia lueto mwanobuna abeto kurusiwa no monto iyo. Akaba uko mwila akajiaka mwisa abwe. Wona bantubasi nireko manyanga nikikeko gerale kumwisa abwe na hende gia tagete. Kukorero mwano inkele kieke. Nekere kiramba utige geta seke nyoreke. Yokia nyore taba ntubai chane tebago tebango monto kaa kueroko murai. Tiganya areko bogo sikege kwa gira chisemi na chita keire tali ya kurusio mwane skuru wanya areko enda kumobisa Ilianya areko bogo kumotie skuru No mwano itabuwa atingi na nisa buwe kororo Wono ni goba ichane tebago tebango mosacho higa akorete gento kire kewe Na enda wene te koimo keligwe stambo yoke tambo kero elindanya areko yo Koiru na wanyene koti anya areko bogo ligunga inkige kwa gira areko chikobiso mwana abwe Ni go isa areko sabanga tiganga anya areko tigano mwano ya Anya areko soma kugata eteko mosalibono higa Na iso higa mwegete skuru wakako rakende kiyo geko morema kurende bano musacho iga ngere ko musaria nabo igo bakubwatirana no muture tubwe kenyorekyo ne kiramba uki kyabete ge gwichanira linganirio akira kiga karua se kenyoreki ge ichane te ge karua ge kagenda
1: Musacho jamanigo agotebekana ko abasubati bandu busoko asaba umuretia machi gucya sege simaime ayukanya babukire ajankuru wa nyango se chiro kisi county
3: Ako yomu yule ngini ubururu ni kabete oku umuri ya abasubati wa alenge kubucha machi kuruwe gizima kia mumurumu abo Kabete na endo kubatebi ya baile ni ya machi alime Masubati ya baiga alenge na kia mburi ya nikoba umureta machi aliyabu na abatebeti Jinga kibanyo oretenga ni gale nuburu butindi kima abu alenge kakiranga na buwa abamo babo alenge magayogo kuwa kuwa etuko yaye Analin moriyuka abetuko kuwa naringa narikongucha aso yomu Wesa motebe tinga naye kukuchikonyora Mwana naye anyara kule kera asinda yao Musubati yoliye ni gacha agete kuitita na boi kakarira Akarira bantu bata wako mokiri ya atari kukira Weka wano ringane liga liga sara asa kira umonto Na bona abantu bako kumianga ninki keko kera bono Alenge kukua na ringana litindi Nonye orenge nubururu na ere no mosemi yoyomo Urumo tanga nibuye kanisa Utagu enerete kukua na ringana bune liga asa abantu Wano ukuragiririo kuhigabete ukuragiririo musubati ulia Musubati ni gali rete akarirama liga mange kuhika atara akirika munanguchia sembeo Ikage nrete kuhitita na kukua na mangana makongu nere Nikira mbauti kego teba yosu batuli kigejiru kikahindenga
1: Umategeli yao najara okoleka na asebe nyoro au biribitu etana ine Irende chinga kikira mbauti kikuiruka tikikuirukia Nguru kuwa Jofre yondigo umuntumu ya umuntumu best umuntumu nice Na kuganirio utuara wategeli ubia
4: Nekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
5: Pata mo na pochi popote ulipo Ulipa hadi 200 bob kwa pochi la biashara ni free Next time uko kwa shop kwa mama mboga au kwa mathrii Usisahau kusema nitalipa kwa pochi Lipa kwa pochi la biashara leo kupitia my one app Au bonyeza *334# hash Offer hii ni valid hadi 31st October 2026. Safaricom, popote ulipo.

mana maya kabisa jide kaisana mchoka chumaya kuraga ense ya mwambia ayebuna omama mboga ayewate duka yao koni mutumba gosu wate pikipigi gosu kiba kwa kendi jonski yao numo nyitenga mbia sana wata na chivyashi biyashara ni chivyashi watumiki wao pochi la biyashara ni geko kukonya gokore exactly amangana yukopokia na wata na chivyasa chivyashara ni chivyashi watumiki wao binafsi asela ini yao ya mpesa na bono ntu wate kunyora amangi transaction chia mpaka shilingi 200 tuluko na chivyashi ni yonsi na kurengana gose kwa waka na wetira ase pochi na besi ndi yonsi ili iguro ya 2500 wate vile nge kubango kiguro kabiso wakana na chinusi emirongo etano so gendera kwa likibago kiao mani chivyashi ase njira ili nonge kini biyashara biyao wetira ase pochi la biyashara na kiyo kunyara yaiga wetira ase okubata gosaso kwenda ase simia ya kuboko o download my one app ili ndelio onyore wakali boro boro ngeyo.

Via kabisa, via kabisa mwantu matikilu na chikakote vya aye urasi vya sarapo yungo download my business app. Wasi obate star 234 hash nilio onyorubu yanu wakale mangana maya kabisa igoro yoko nyora chivesi yao kunyoleva ita asobo kuri wakini yonskili wakandela elindi lio amangana o agendere kwa sawa sawa. Yenda kutumu jumbe ya gwetera sinchira 0724256505 bado ndo gandreta kumorera kalito lasa kuto gandreta kuganyanga kinga hii mangana ya mweli usinyangi ya mweli wanga yiku chokole kanira.

kwa liani ya sumuru polipu omu usineke bago wa sifura hide yega chide kani kuminebele ase chinsa inye tiabo na mambia na kikuwa bukirikuruwa ase ensemo yao karibu sana imeye kibago Nairobi mbia tole inabatoko nago suguma na nero iga bono nabeko nago tuoro kitu no igwe taba songo bata veta pendeke ntunkereke yani geo kuoro kie dust bono igwe tuoro kie dust yani literally yani igwe tuoro kie buse lakini na hindi ubuse yume no tole towe pangusa na hindi tuwa genda nubo gima echu mengi ya kegi makirango kwa liga nika tosange weka jinsa isano na ibere ase eke wago nipo uko manjira kuruwa se ensemo ya ungana ki elitariane elidenya boke mo kogoti kato toko chuko sanga gase litukuli ya lero na kuli litaira litukuli ego nito chuko tuwa ro yomo omoge ni ito ili ndigo chuko kwa nirasa mangana ye eke wago imachi nipono eke wago kia wakura se miyake meronge tano ili ndi nubi ya bulibu achire kuruwa se eke wago kia uya 50 years. Mere

0: Meye nyogwa ajage te miaka 20 abantu retirement age miaka renge koira rakino mongwana nara okorire mirimo ya ye miaka 50 na inde tarari taya na inde tari ange kuri taya ngakye kibago kimoire tena tocho kwana ni mongwana okoro kwa buna Fredo Bachi Machoka OJW he was stand by ekiagera Machoka ngo chali rinde to kwanire ase ekibago ase emambia ejiga ase tinga kechecho to kogendra gusanga igate anko manyamanga na mayako rwa ase Safaricom abago kumanyengonyo kwa achira se ensemo iria otara manyabu ya bantu mbali tinga tindo kogane kogenda ase eduka ya Safaricom konyora guse to tebe onye ne sim card ya ote to gonchore ya guse ya ibiru bintu ne bingi biko bere sim card ya o guse simi enya ote to kubeke sim titi atati simu chitichikoro kubuna i simu ne bintu binde bingi ndiro kogane e statement yao ya mpesa elinde kwagane eduka ya Safaricom wose bintu mbiro kuri ya sesimi yao biago te bigenda se eduka ya Safaricom eyure angenaye kwa makonyora nga obe eduka ya Safaricom nga yire bono Safaricom goko manyubali ngamba bwate goetani ati eduka emeye eriwa ye monet mi 1200 tire ime ya Kenya nabo wake simi gose wa SMS elinde kwa manyanga eduke ye angenaye ya Safaricom nereli kero kubate namba ya star 100 star 7 star 1 hash kero ota ito kumanya eduka ya Safaricom yuere ange naje kukubata star 100 star 7 star 1 hash linde kwa nyore eduka ya Safaricom yuere ange naje nyorange kero kukendasi eduka ya Safaricom kukutu wale kibande kiao original linde kwa nyara kwa kwenyore robo kwa lili evole ange mono na Safaricom bata enamba ya star 100 star 7 star 1 hash linde onyoro eduka ya Safaricom kom yuere angenaye tubasa kuangaika nobo kore libori ogane tegwe tera ase Safaricom inigo bwate gweta na chiduka eliwe ya mochimibere angenaye etchire angemono kokoa obokore libwao elinde tubasa kuchandika gwetera ase obokore libwa Safaricom
1: Mbule nyingete kwa ubuoba. Pan 9M91 Nimsro yebituma ego kwene kelia ukwama kwebituma vitaliko saleka na kugwa kuruwa mogondo. Simeka Pan 9M91 Onyore ligesa linene nebituma biguansa. Pan 9M91 Jibu halisi.
2: Safaricom wetra ase batamo data. Wono na boko nyora chidata chinyinge 20 bob ya kwa 250 MB ligoro ya 150 MB. Komenta na yo, onye kurumo nya biashara kutumeka pochi la biashara. Customers wa kirabagu wakana weka shilingi 200 mbaliko na chua vesa indiyonsi. Na komenta na yo, Safaricom wagu wakire kurati. Haba mtumbale mekora wachile sili nyoro. Haba ketichi yanga cha Safaricom wagu wekona wabu haba mtumbate teko konya. Wasi nyoro ya mkopa, wasi kabecho njo tubaise kweberwa wetera asobo kora wabantu wawe koronkona wetera Safaricom asomro bito woko woko Megasa FM toko semi na ukumenya mange igoro ya pochi la biashara pata more deals na bagu wetanga kurua ase emekora Chinga kechiga na makiaya anenebu na vona abana bakora ni skuru mogani tia mahitaji muntu naro go promise tia kabesa gete kurungumbu motebi agutumire chibesa wetera saving ya cooperative bank chinchira chonsi pichu gutuma chibesa kuri cooperative bank wetera MoneyGram Western Union ne chile chinyinge chonsi pinchiraro chi branch saving ya cooperative bank cha korobalia enchira okonyora chibesa chao na nditalibunga lazima obo mteja webengi ya cobank umanya konyora chibesa chao kora chinse chisko tegera mu bito boka boka Megasa FM kiremambia tokosemi na kwa kire sababu yo kunyora chibesi chao wetera a saving ya Cooperative Bank onde bwesi ugutumira kuri chisi cha Michael
3: Nyora 1.5 GB ase chinsa emerongo ibiri nenye ase chishiringi emerongo kianda na kianda chuka na boko nyora mo data ase ligo liria liria kabe connected ne amate okore mirimo online na yanda mange vata star 544 hash pata mo na data popote ulipo

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
2: Deka ne ye muiguru ye chinsa isano chabono mambio motegereria mangana maya senchira ere yo wenye. Eke umbe kyobo chenu nsengi magose World Health Organization ya tevira bantange chiribu chimi sano na ibere nemeronge vire eva kukua nsengi makiru mwaka aso weta chinga chinse meronge tatu na isano na isatu chibuate miroveri yogo tema kutanga uweitoko. Ense ya Kenya boigo nigibu watu mubaromo nini bantu ba weta asa vange babo barabasacha ya korengani wana basubati. Eka unti ya Kirinyaga yuka bante merongene ni gobe itire kuru motinyo mutanga ni goiku motinyo gatana gatatu mwako yiga emeronge tatu na batatase merongene barabasacha batano na babiri barabasubati. Abara ibege dini kurochika ni saa chiumuika ime ya North Mugirango basa viro mwurembe chinga kikenye genderete kuyariga niriobo choriobo nenebu mwakogocha. Asege ikarona bariki ya mangana abara ya ibege dini nigo babu liya wana siyasa kutika utio teriria obo unigo se chibura buru chige siyasa anena seme sangire kano ya bo au au. Waigo nigo baru roku buligo chiasa wa Kenya kogendera kuye savirensi ya Kenya kwa ene kio mwurembe chinga ki echigari bere ya siyasa ligenderete gukina. Awara inaboigo abantu nigo bagenderete kuruibirengere libi abo kubuatikana neuchika weserekali ya Rwa igoro ya vaunchiro ya balibao kulebia sharibike vikeme ya Kenya watari ya vaiburu ba Kenya kuhoga ninga batuara maskarali ya gane irienu wanchiro wa kuruwa chinsemo au au chesrekali. Negensemo ya wara inabamenyi vensemo ya Busia vate virenge virengere libi ogo se ogo chikoko na bokura chiko turubani ya sharibike vike asaboiga ba kwani boigo barabonchiro ya kuruwa sorogongoro wa gusi vate vire kinkechi uturubani biashara na monasi balibali chimbebe chinsi ya Kenya ne chinsi chinde vaviru bago kuli biashara aso bororo eye maiga ya serikali kuruwa chika vuna baonchiro ya ubatari ya ba Kenya vanyari kutuara uwanchiro vuna chilicense yoko kuli biashara na boigo amaskara yoko vanchira koba ime ya Kenya vamanye kogendera novo kuli wabo. Nechinga kimbura ya El Nino rubirwo chaka gutobwa ngo igani ge serikali yagenderete kurugi kurugo cyase bari bamenyete cinsemo kibwato konara wo kwa nyoka kweli roba ko ene kingambale maisona ko bwati obosemye bukuru wane serikali eye maiga yimbure yugo tebe kana nigera chake gutwa stika unchinde kero mapema ase chinde mbure yoro birwo to chakira umutinyu ikomigo ikoyo ikomina kabere nege kuro kurwe gwanga embure yuna beraleta mabe onye bitambukiro bya bene TV koimu kiwa. Neigo serikali boigo ya tebringa Kenya nige wate kerengo kia merongo kia ndaiguru yemia yoko nyarika na kugo chiko ene kiumburi ya El Nino chinsemo chinyinge. Ayina yenda manga senchirele yobu inge na indentu umirane chikuraga chinsa isano ni mo isano na ibiritu ya nyora senchirele yobu ikirano oetira igege sa FM elieta Drusela Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.
3: Wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi. Na kuna zile. He, uwezi risk. School run, ini noma. Osi, he, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
4: When it matters, Wigo.
3: When it matters, we go.
4: Powered by Citizen.
5: Shopping ye family ya beire Ngororo na Naivas. Nyora matunda, chinyeni, enyama, engoko, emegati, amabere, ebinyugwa nibintubinde binge biryoga nitinyumba. So a Naivas loyalty program onyore ebiegwa chinga kichinde chonsi yogo kora shopping. Naivas ni kwetu. Ine ni kugwetera chira ini chintambe eme chanda sogu waka nebango goseko kachama sakara jibitabu aireni rivi ya sarabia uinse Hagmon Group bono na obale kisi Tutarele Maxon's Plaza ase paraya nyagitari ilionyore obo konji buwanchi ilikuru wa KRA Teams amo na E-Teams Point of Sale Systems chikamera chia CCTV Banking and Office Equipment amo na Solar Systems kirege ntukiria hivya sarabia ubigane tie ilioko gandara na kukinia hivya sarabia u na kubua tia ama chiko tutarele rero ase chinsa mochia Maxon's Plaza ase paraya nyagitari goswa kesi miyase namba 0753 800936 Pagamon Kisi, grow your business with Pagamon.

0: okonyori ngarero donyo kere echuma na bokobara ese byonse biri gwakore ikenge magwate bana kiyagenda iga tori go kumoyo awo te banga nogo ingi bake no salenda tori go nya go kumoye kiyagera ni ngorende ogo chago tigera igo nga e omoyo ase kebago kya e omoyo ase meremo yao e omoyo ase rituko rindelia ankyo na kiko ratora iga ase kebago kera rituko abande towe ya keko banga tuwa ikire miyake merongi vire yoboralia yondero te banga na ikire miyake merongi tano nande tindu we ya kakikuba no monene kwa rolire awono ya we ya keko banga na arasa umiri habana kuti abu mwari munara itiri habana wano kondiri tanyo we ya kekikuba kwa iguwa bama nyete omonene bago te banga aturi we ya kakikuba iku kubwa tinga na kiyokobo kakire mambi no monene na kiago kwa obogima
1: unafungu wa moja hakuna ya pili

0: Gani omu?
1: Wapi Ridia Kerbo?
0: Rafiki wa kiona yule mkuu.
1: Wapi Ranki?
0: Ngoma baba.
1: Wapi MD Lois?
0: Hey!
1: Utawezana kweli?
0: Teremusha. Wa.
1: Hai. Wana mama. Bacho bati rekini gesta FM ngwa ni amanya gitinge. Awata TV asante sana. Amora asante sana salimia wazazi wangu kutoka chinze majiriche huko Kisii. Sara na boy go biyogo. Kwa chinze majiriche magina.

Asante sana mwanjo mutari kinege SFM nguba ni ya mwanya gitinge chinga kichinga bune chiga togo teremusha ndo jichabu toki daika emerongo ne na isano ne mwagule chinsa kumine mchobu na marugoba igobo nunga nyure kinege SFM nguba ni ya mwanya gitingo na jijare di nyambega kwenini nse media TikTok tole live ubiya kabisa lakini rendu mwanjo mutari nyura nga magana nari gaigama ya chinga kichia bono marugoba kwa rule meremo andane ne kwa nyuri rugo ikanyomba kusiguro chuna nembure chage toko tu embe obu ne kende tiga toba soko tuara wasuwa Ege kogeran tu wate taxing ya mono kikima ekorokunga nero wigo. When it matters, you and me wigo. Igo bano, nyero mwancho motigali kirebi ntobiri bingi ncho mono kikima. Aye na inche ni goto kogenda. Na adenga kito kogenda. Wika togenda, tuike wye. Nyero bano mwancho motigali so kogenda. Play store, se app store. Udono de hapu yao ya wigo. Ine taxi okurangiri ebe ne pigi pigi ebe ne taxi ye gari. O kogenda na wika wye. Nyero nga abantu wako genda chi taxi ye china abantu wako le ilu bolingo lwe goro mono kikima. Na abantu wama nyira siba menyete. Na abantu wabu wate chimbu chingia. Na abantu wabele separa makena bo igo. Mbali kuko toko osera monto ndibu ensi. Eso kwa wasa nigo konye kwa nyura ganto kao. Aye kobe gete destination yao. Nigo wika wya. Ago wika geita. Wakikisha nga waso ili nyumba tariji taksi chindo mtu kwa nyule gintu kia okuruwe sikwari nge mtu kwa gende na basani kubuta waikiro mtu kutukuta geita kwa genda wafami uniba iga iga aba wigo niji taksi chingi ya mano kikima chidriver chiyabo nigo bantu wakisho nyebago ikibuo kwenye sikwari nge kuro nigo kura aswa nyumbali tangani wamanya kwa genda lakini ende kere weekendi baada ya kasi nga kitoko kora kire wakorile mirimo ya wakore chinga kichinga bune chiga sandane ne umwancho motegele nye kwa ringe wakorile mirimo ba mintu na yokuligi korana ki wigenteke

0: Mogwe tiri chuma Hapu hapu hapu hapu dadi
1: Mogere muma nyamira Ama no mwari muna
0: Mwere tegele tege sefe mkuru mwanchu mwategele liye Mwanchia redi nyambegie kwini ni Nisemili ya TikTok tori live Ogo oga indagali TikTok wafuru Jare di nyambega e kwini ni Wafuru gisefema Ae kiwa tamu nafanya na mna gani
1: Opendi nyamu ya gradu stoni mbukulia
0: Focus
1: Moja na penadi Mogere muma nyamira
0: Chiapta kida ya kemero ngetana Isla na mewele jinsa kumine mchia wano maragoba Akedi gisefe mingu wa ni ya mwanya gitingi Mwana inja jare di nyambegie kwinini Njabu wati tukuri ga jumi ni maani mwana Nairobi 103.2 FM Chinsa mechia Nairobi ni Chinsa moji jinyita na ini Kuro chinsa moji jitia mugunga Agoi kaigunga
1: Mwana umia Tuanjetawa na wami risoka jazi
0: Koru matongo Koru nyamache kwa ikakitutu chachi Igi sefe mingwa ni ya mwenye gitingia